0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
4: An Jabirin radhiyallahu anhu qala أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
5: dari جابر رضي الله عنه dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
7: Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Q